0: बस तुमको फाफी।
1: आनक एचियार मथुरी रदमान सम्मान अरेक प्यून मास किम तानक युंदान दात तिमान रुचुरुच फैनेने फट्रुटग तंब्री ह्यान चेओ आरेफ सकिपुटग नुन्य बेन याव जानन कसाव लैना बेन तानन राम जुन्गुन्ना आज तो मनाइट नाओ फचमुम्बनाओ कूर जो वे देश केत जो सार का जन्रिया मन्त रच फंतटो कूर जे अले निफसायना नजयाद निफियायना को फेन जावा मिफमा मीला चाहि ताकतूर ए फंतावना मार जो Sofaniafina aminao izany izaho mifomaraina mieritreritra ao an-tsaina sy mitetika ny asa minoko ny masoandro ho sakafontsika anio na de hoe indray mahandro nefa ny ofany sarety ny tanterako aza mbola notrosaiky tatotsia nisy any mantsy vola teo ampelatanantsika nokendrena tsy hipika nefa lasa ndreninao ividianany tapadamba anapenana tolongo ary ny ambo no ny angambo raha misy te atao akanjo anatinyo anao fa mamiry firy loatra tiririnytsika ity nefa e tsy matory fahadalàna ny andala resak'olonefa lanaka ka ny ady sainyray no enti ny ampatory zanaka tsy hitamory sombonaiko fefa miady be ny saiko raha mpitsy fotsiny azy ifindratrano ny atao varatra ka izano karamainy mety ho vitanino karatra kanjo reko indray izao fa ny lala ny hosakanana raha mpitsy vao maray nisy mantsy fitokanana atokaikitsika ato ka nisy arety izay mandeha dia avily avoko fa andalo ireo lehibe ary izay le mahavo sady mahavaky fo ny mpitrongiko tahakanay fa tao maro nietraketraka tongatonga fotsiny eny ka dia mahaketraketraka nefa etsy matory mikipi ka mikipi ary azomena tsy ny dada sy ny redirediny fefa tafaloatra loatra ny ahiasy tebitebiny miondana sombonaina eto mpoko be taraina
0: Sotra tumbukla, sotra tumbukvava.